Minung ram ti la ronsatu kha RTC lal du omi ani kalung dum huna kan ngai thak le tur hi lal din kimin tunge shrai chin che ti la sakha ania hela pa tu hi lal din kimi ama ve khi ania la pa thiama azai thiam e mem boka he la hi chu ama pho ani angeyin in asanung bokani tuna chuanin tunge shrai chin che lal din kimi ilongai thang u

don toy ti haron se tu kha neram hluni ani adot le tan chuan ama ve kina sak chamam ti lai long e thak chun zomang o

sumni ve baka engineer zor turin zor top zana ran somra ve ta ani chin ati bom ta tamberin siale loi po antal chin thu le vok ero chu antal mi lo thu an soi zu ti zong chu zan chen thar lang sar zwal kan puan the chu ani akashwani aizol tuna chuan sab lo un gan manganga bruno mars jordan sparks le sam smith te an lo zai don ani Ama sabir dan Sam Smith alo zayang how do you sleep di laron sa ang?